When We Were Kids fik du her fra Car Park North, her til din aften på Radio Skive. Lige straks er Svea S. og Alexander Oskar klar til dig. Det er nummeret Need to Know. George Ezra er også klar med Budapest, men allerførst det her får du Tiermann. Det er nummeret Blomster.